0: Gemani Jerry Bachorte, Agusburg Gate Falte Higlagen Kante. Tamajin Chadisht, Eileen, Agus Joseph, Agus Donald, Agus Mahane, Agus Chafad Lemochibne, Stirk Namajin Tartan Shakat, Dunnocho Galahoid, as a Goran Gobuchide, Gundavio, Vimagalag or Tahirki of Nahamahama, Achta Stoik will Taviki Tedirada, it's fresh. Elenchama, literally hold Dunnocho Hogan, Fee Yesko Skodan, Agus Yeskri Skodan, Agus Fimu de Kushis, their Spalti, Agus their Bristi. Nú na hochrochaí agus an lában a bhí insna a bhí agus atá agus a bhéis insna scudáin. Agus phléimide sin agus go méid dúna bhád a deirtain a go na hiascarí dúna bhád go mín siad sceite agus nám si ráiste nach a bhí geiste aige rúna lí bhíl tá mé hapa ach dearan sé dúna bhád go mín siad sceite. Bhfuil sé bhfuil leagan mar sin agaí sé dúna bhád go mbeidh siad go mín siad.
1: Tá go divid agus dúna bhád go ruch.
0: Jo na vat gro.
1: Han is svar fós.
0: Han vil mas.
1: Pontir usa das bien na noi. Well, go ja la ber bin na no sort lecha na den chat kha shas ni. Ni felat kha ve gro kat to kha vin.
0: Agus ni er han is skar gemin chen cha na er sort ge star skar gemin chen cha.
1: Der ha shne der.
0: Agus der ha frashin skar gro chen cha ni. Der ha. Ja. Ni ses na gis Eileen will. Skar gemin chen cha. En att jag skar gemensamt.
2: Oh
0: nej, skar
2: gemensamt.
0: Skar gemensamt.
2: Ni fader gemensamt. Ni den min skar.
0: Ja, gå det också.
2: Ni fader, den min skärd gemensamt.
0: Ja. Agus Josef, ni är
3: regisen.
0: Ni är. Nå, jag nämner det lite till gärna. Passpalten jag lade under det där så jag säger när man känner, för jag gillar mig med chans att han ska kätta. Och ni är kan bristen att be, så den bristen. Rådde du kom ut laban fräschnert om jag har på vin så jag är en mräck bunnen, jag är gärk nach, ha?
2: Bär?
0: Tja, vad tja är ni här skivet, ni är kommande att de kärtag i sig. Du kan mådde åkri är en hivig. Agus